0: Un miracol pe zi.
1: Odihnește-te în Hristos. Cum dorește un cerbi zboarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este de a te întâlni cu Dumnezeu. Fiecare fibră din tine tânjește după dragostea și prezența Lui. În timp ce te hrănești cu satisfacții de moment, orice plăcere te lasă incomplet. Ceva existențial lipsește din tot ce trăim pe acest pământ. Ai nevoie să te oprești, să respiri adânc și să-ți reamintești care este sursa ta de viață, de bucurie, de pace, de satisfacție consistentă, de înțelepciune. Dumnezeu este tot ce ai nevoie. O întâlnire cu El îți va oferi înțelepciune și inspirație pentru astăzi, puterea de care ai nevoie. Te invit să guși din aceasta și să te lași umplut de prezența Lui. E tot ce ai nevoie. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Va învinge acela care are răbdarea să aștepte fără să se lase ispitit de orgoliul de a acționa, când timpul nu e favorabil acțiunii. Știința de a rămâne tu însuți în împrejurări care te depășesc se învață, spunea Marin Preda. Care dintre noi nu se simte deseori mic în fața unei provocări uriașe? Viața nu se compune doar din lucruri obișnuite, pentru că inerția e temporară. Atunci când evenimentele ne iau pe sus, iar spaima noastră inerentă crește, încercăm să ne agățăm de orice. Dar poate cel mai mult încercăm să facem ceva cu orice preț, deși activismul nostru mai mult complică lucrurile. Abia aici intră în joc una dintre marile virtuți, răbdarea. Să te știi tempera, să lucrezi mereu la acest detaliu, este o sarcină grea, dar nu imposibilă. Doar calmându-ne, luându-ne răgazul necesar, vom putea acționa cu înțelepciune. Marile bătării au nevoie de strategii pe măsură. Pripa este o mare ispită aici, pe care o putem învinge doar printr-un discernământ aplicat. Să fim deasupra propriului orgoliu și să ne bizuim așadar mereu pe puterea lui Dumnezeu.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Ristic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. El i-a lăsat haina în mână și a fugit. Geneza 39, versetul 12. Cea de-a doua haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina ispitei. Citim în capitolul 39 din Geneza, versetele 11 și 12, pe când intrase în casă ca să-și facă lucrul, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine, el i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Vă amintiți, Iosif era tânăr, chipeș, singur, departe de casă și confruntat cu ispite repetate din partea soției șefului său. Cu toate acestea, el a rezistat avansurilor ei și a spus, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, scrie în versetul 9 din Geneza 39. Prima lui grijă nu a fost că nu va putea ține ascunsă fapta, ci că nu va mai putea trăi cu el însuși dacă ar fi acceptat. Amintirea dragostei, ocrotirii, binecuvântării lui Dumnezeu peste el a pus frână înclinațiilor și impulsurilor carnale pe care le-ar fi putut avea. Nu la fel a fost cu David. După păcatul săvârșit cu Batșeba, el a scris aceste cuvinte în rugăciunea sa de pocăință din Psalmul 51, versetul 4, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Împotriva cui crezi că păcătuiești tu? Împotriva lui Dumnezeu. Cine vede ceea ce faci? Dumnezeu, cel care și-a dovedit dragostea pentru tine la Calvar. L-a iertat Dumnezeu pe David? Da, și te va ierta și pe tine. Însă istoria lui David dovedește că uneori trebuie să trăim cu consecințele faptelor noastre. Și ele ne pot devasta, nu numai pe noi, dar și pe cei care așteaptă călăuzire de la noi. Pavel, cel mai mare dintre apostoli, a recunoscut acest adevăr când a scris în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 15. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis:
2: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu spală mâinile când mănâncă.
1: Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, ori cu ce te-aș putea ajuta la mânchinatul lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis:
3: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești.
1: Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis:
4: știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?
1: Drept răspuns, el le-a zis: orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și a zis:
5: deslușește-ne pilda aceasta.
1: Iisus a zis: și voi tot fără pricepere sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el:
6: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac!
1: El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor:
5: dă-i drumul, căci strigă după noi!
1: Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar i-a venit și s-a închinat zicând:
6: Doamne, ajută-mi!
1: Drept răspuns, el i-a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței.
6: Da, Doamne,
1: a zis ea.
6: Dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.
1: Atunci Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a așezut jos acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul plămânzi,

0: nu cumva se leșine de foame pe drum. Ucenicii i-au zis:
1: de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?
0: Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus.
2: 7,
0: i-au răspuns ei.
2: Și puțin peștișori.
0: Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și după ce a mulțămit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei.

0: sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați venit din nou în Atelierul de reparat oameni. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre oile care mușcă. Dragostea este cartea de identitate a creștinului. Prin dragoste și numai prin dragoste, doamnelor și domnilor, dovedim că suntem creștini. Noi ca oameni ne împărțim după confesiuni, după culte, denominațiuni și etichete. Hristos ne împarte după... știți după ce? După roadă. Hristos ne împarte după dragoste, după roada făcută în dragoste, atât. Biserica este turma lui Hristos, așa ne este descrisă în Noul Testament. Pavel însă ne scrie în Galateni să nu cumva să ne mușcăm unii pe alții. Sunt grotești și groaznice oile care mușcă. De fapt, sunt monștri. Oile care mușcă nu prea sunt, de fapt, oi. Pot fi orice altceva, dar oi nu. Știți de ce? Pentru că oile adevărate nu mușcă. Doar câinii și lupii mușcă, urșii. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în blană de oi, ca altădată Iacov când s-a dat drept Esau, ei mușcă pentru că nu se pot abține. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în haine de oi, ei mușcă pentru că nu sunt oi, sunt orice altceva. Asta le este firea, ei nu știu decât să muște. Are nevoie Dumnezeu chiar de toate bisericile din România? La prima vedere se pare că da, dar eu personal nu prea cred. Unele din aceste biserici s-au clădit pe ură, decepții și pe rupturi dureroase. Pe urmă am transformat biserica în locuri unde ne etalăm evlavia plină de fire păcătoasă, dar încorsetată de sus până jos în baptism, penticostalism, ortodoxism, fundamentalism, conservatorism sau libertinaj pueril, dar avem fiecare pretenția că Dumnezeu este cu noi. Doamnelor, domnilor, stimați frați creștini, oile lui Hristos, ălea care sunt a lui Hristos, nu mușcă, ele nu pot să muște, ele nu știu să muște. Oile lui Hristos îl urmează pe Domnul Hristos pe pășuni verzi și la ape de odihnă. Oile lui Hristos sunt blânde, sunt ca El, ca Iisus Hristos. Ele dau lapte pentru că sunt hrănite bine. Când ajung la maturitate, le nasc miei pentru că sunt sănătoase. Oile lui Hristos sunt simpatice, vesele și pline de iubire, pline de viață în același timp. Ele nu mușcă, ci când se întâlnesc, își dau o sărutare sfântă. Oile lui Iisus vor să fie cât mai mult împreună, dar împreună cu păstorul lor și cu turma lui Hristos. Izolate, singure, oile nu supraviețuiesc. Și să nu uit, oile lui Hristos, doar cele ce sunt ale lui Hristos, nu mușcă, nu le stă în fire să muște. Repet încă o dată, ele nu știu să muște și din acel motiv nici nu pot să muște. Dacă oaia mușcă, să știți, ea nu este oaie, doar seamănă cu aia.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Am o invitație pentru tine din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Am citat din Efeseni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Ești conștient de abundența prezenței lui Dumnezeu? În pilda fiului risipitor, fiul mai mare trăiește o frustrare și o neîmplinire greu de înțeles. Deși este corect și slujește cu consecvență din tinerețea lui, se simte sărac și privat de bucuriile pe care le trăiesc ceilalți. El nu are nici măcar un iet să se bucure cu prietenii lui, îi spunea tatălui său. Am citat din Luca, capitolul 15. Dar tatăl lui, cu răbdare, cu tact, îi reamintește care sunt punctele tari ale poziției fiului său. Tu ești totdeauna cu mine, îi spune tatăl fiului său, și tot ceea ce are tatăl este al tău. Apartenență și moștenire. Un fiu care trăia sărac și trist când era înconjurat de belșugul din casa tatălui, nu-i așa? Oare nu trăiești și tu starea aceasta de nemulțumire, însingurare și frustrare? Îți măsori binecuvântările cu ale altora și ai senzația că ești lăsat la urmă. Tatăl tău îți reamintește ceea ce contează cu adevărat. Îi aparții lui. O moștenire generoasă te așteaptă. Ai drepturi de fiu în casa lui. Ești invitat să stai la masă cu el și să te bucuri o eternitate de frumusețea și de desfătarea prezenței lui. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu, ai privilegiul de a sta în fiecare zi în prezența lui, la masă cu el, să te saturi de cuvintele lui miezoase și bucuria care curge din prezența lui. Te invit ca astăzi să trăiești cu acest gând în inima ta. Nu ești abandonat, nici lăsat mai la urmă. Recompense veșnice, imense, sunt pregătite pentru tine. Ai o poziție privilegiată de copil al lui Dumnezeu. Ai acces la resursele abundente ale lui. Așa să te invit să te rogi împreună cu mine. Tată, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce am primit prin credință, pentru drepturile și privilegiile pe care tu în bunătatea ta ni le acorzi. Cât de îmbelșugată sunt! Iartă-mă că m-am uitat la mine și la ceilalți și mi-am simțit sărăcia. Fără tine nu sunt nimic, dar în tine am găsit atâta belșug de mângâiere, de pace, de împăcare, de putere. Le primesc, Doamne, și trăiesc bazându-mă pe resursele tale. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Oamenii de bună credință se caută și își dau mâna, întinzând peste pământ o punte ca un curcubeu pe cer, spunea Cela Serghi. Iată o încurajare pentru oamenii care încă mai au bun simț, demnitate și gentilețe. Sunt acei oameni pe care îi remarci de la primele cuvinte, cu care ai vrea să te reîntâlnești și în preajma cărora ți-ai petrece timpul. Pe de altă parte, acești oameni sunt o minoritate și se pierd prin mulțimea lăudăroșilor și a mediocrilor. Dar când cei puțini își dau mâna, ei constituie o forță. Ei propun o alternativă a binelui într-o lume a răului. Ei fac dovada unui fel de viață, pe cât de exotic, pe atât de provocator. Biruind răul prin bine, aceștia atestă în fiecare zi că adevărul absolut există și că Dumnezeu încă mai are oameni de bună credință. Să ne alăturăm unei astfel de echipe, nu din cauza popularității ei, ci din cauza felului onest în care își trăiește viața. Să devenim noi înșine repere într-o lume debusolată și să arătăm că Hristos n-a murit degeaba și nici Biblia nu e o simplă carte între alte cărți. Arzând precum o lumânare alături de alte lumânări, mereu învăluiți de întunericul lumii, să alegem calea victoriei pentru care am fost sortiți.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Faraon l-a îmbrăcat cu haine de insubțire. Geneza 41, versetul 42. Cea de-a treia haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina destinului. Întrucât Iosif l-a onorat pe Dumnezeu în cele mai grele împrejurări, el a fost așezat în fruntea Egiptului, fiind îmbrăcat cu haina de domnie și împlinindu-și destinul. În Psalmul 105, la versetul 17, este scris că Dumnezeu le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Am încheiat citatul. Încercările, ispitele cu care te confrunți, te pregătesc pentru viitorul tău și pentru destinul tău. Toată viața ta poate consta în pregătirea pentru un singur anotimp, ori pentru o singură misiune. Cu cât mai mare e misiunea, cu atât mai mare va fi atacul care va veni împotriva ta. De 5 ori în capitolul 39 din Geneza, Biblia spune, Domnul a fost cu Iosif. Dar asta nu l-a scutit de trădare din partea familiei sale, ori de ispite repetate din partea soției șefului său, sau de defăimare și închisoare pe nedrept, sau de dezamăgire din partea pitarului cu care s-a împrietenit în închisoare. Cu toate acestea, privind în urmă, Iosif și-a dat seama că toate aceste experiențe au fost o pregătire pentru domnie. Când a fost întrebat de ce folosește lemn numai de la copacii care au rezistat celor mai năpraznice furtuni pentru a-și face viorile, Stradivarius a răspuns, lemnul bătut de vreme face muzica cea mai dulce. Deci, perseverează, încrede-te în continuare în Dumnezeu și vei cânta cântarea biruinței, la fel ca Iosif. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați venit din nou în Atelierul de reparat oameni. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre oile care mușcă. Dragostea este cartea de identitate a creștinului. Prin dragoste și numai prin dragoste, doamnelor și domnilor, dovedim că suntem creștini. Noi ca oameni ne împărțim după confesiuni, după culte, denominațiuni și etichete. Hristos ne împarte după... știți după ce? După roadă. Hristos ne împarte după dragoste, după roada făcută în dragoste, atât. Biserica este turma lui Hristos, așa ne este descrisă în Noul Testament. Pavel însă ne scrie în Galateni să nu cumva să ne mușcăm unii pe alții. Sunt grotești și groaznice oile care mușcă. De fapt, sunt monștri. Oile care mușcă nu prea sunt, de fapt, oi. Pot fi orice altceva, dar oi nu. Știți de ce? Pentru că oile adevărate nu mușcă. Doar câinii și lupii mușcă, urșii. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în blană de oi, ca altădată Iacov când s-a dat drept Esau, ei mușcă pentru că nu se pot abține. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în haine de oi, ei mușcă pentru că nu sunt oi, sunt orice altceva. Asta le este firea, ei nu știu decât să muște. Are nevoie Dumnezeu chiar de toate bisericile din România? La prima vedere se pare că da, dar eu personal nu prea cred. Unele din aceste biserici s-au clădit pe ură, decepții și pe rupturi dureroase. Pe urmă am transformat biserica în locuri unde ne etalăm evlavia plină de fire păcătoasă, dar încorsetată de sus până jos în baptism, penticostalism, ortodoxism, fundamentalism, conservatorism sau libertinaj pueril, dar avem fiecare pretenția că Dumnezeu este cu noi. Doamnelor, domnilor, stimați frați creștini, oile lui Hristos, alea care sunt a lui Hristos, nu mușcă, ele nu pot să muște, ele nu știu să muște. Oile lui Hristos îl urmează pe Domnul Hristos pe pășuni verzi și la ape de odihnă. Oile lui Hristos sunt blânde, sunt ca El, ca Iisus Hristos. Ele dau lapte pentru că sunt hrănite bine. Când ajung la maturitate, le nasc miei pentru că sunt sănătoase. Oile lui Hristos sunt simpatice, vesele și pline de iubire, pline de viață în același timp. Ele nu mușcă, ci când se întâlnesc, își dau o sărutare sfântă. Oile lui Iisus vor să fie cât mai mult împreună, dar împreună cu păstorul lor și cu turma lui Hristos. Izolate, singure, oile nu supraviețuiesc. Și să nu uit, oile lui Hristos, doar cele ce sunt ale lui Hristos, nu mușcă, nu le stă în fire să muște. Repet încă o dată, ele nu știu să muște și din acel motiv nici nu pot să muște. Dacă oaia mușcă, să știți, ea nu este oaie, doar seamănă cu oaia.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

0: Un miracol pe zi.
1: Am o invitație pentru tine din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Am citat din Efeseni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Ești conștient de abundența prezenței lui Dumnezeu? În pilda fiului risipitor, fiul mai mare trăiește o frustrare și o neîmplinire greu de înțeles. Deși este corect și slujește cu consecvență din tinerețea lui, se simte sărac și privat de bucuriile pe care le trăiesc ceilalți. El nu are nici măcar un iet să se bucure cu prietenii lui, îi spunea tatălui său. Am citat din Luca, capitolul 15. Dar tatăl lui, cu răbdare, cu tact, îi reamintește care sunt punctele tari ale poziției fiului său. Tu ești totdeauna cu mine, îi spune tatăl fiului său, și tot ceea ce are tatăl este al tău. Apartenență și moștenire. Un fiu care trăia sărac și trist când era înconjurat de belșugul din casa tatălui, nu-i așa? Oare nu trăiești și tu starea aceasta de nemulțumire, însingurare și frustrare? Îți măsori binecuvântările cu ale altora și ai senzația că ești lăsat la urmă. Tatăl tău îți reamintește ceea ce contează cu adevărat, îi aparții lui. O moștenire generoasă te așteaptă, ai drepturi de fiu în casa lui, ești invitat să stai la masă cu el și să te bucuri o eternitate de frumusețea și de desfătarea prezenței lui. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu, ai privilegiul de a sta în fiecare zi în prezența lui, la masă cu el, să te saturi de cuvintele lui miezoase și bucuria care curge din prezența lui. Te invit ca astăzi să trăiești cu acest gând în inima ta. Nu ești abandonat, nici lăsat mai la urmă. Recompense veșnice, imense, sunt pregătite pentru tine. Ai o poziție privilegiată de copil al lui Dumnezeu. Ai acces la resursele abundente ale lui. Așa să te invit să te rogi împreună cu mine. Tată, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce am primit prin credință, pentru drepturile și privilegiile pe care tu în bunătatea ta ni le acorzi. Cât de îmbelșugată sunt! Iartă-mă că m-am uitat la mine și la ceilalți și mi-am simțit sărăcia. Fără tine nu sunt nimic, dar în tine am găsit atâta belșug de mângâiere, de pace, de împăcare, de putere. Le primesc, Doamne, și trăiesc bazându-mă pe resursele tale. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Oamenii de bună credință se caută și își dau mâna, întinzând peste pământ o punte ca un curcubeu pe cer, spunea Cela Serghe. Iată o încurajare pentru oamenii care încă mai au bun simț, demnitate și gentilețe. Sunt acei oameni pe care îi remarci de la primele cuvinte, cu care ai vrea să te reîntâlnești și în preajma cărora ți-ai petrece timpul. Pe de altă parte, acești oameni sunt o minoritate și se pierd prin mulțimea lăudăroșilor și a mediocrilor. Dar când cei puțini își dau mâna, ei constituie o forță. Ei propun o alternativă a binelui într-o lume a răului. Ei fac dovada unui fel de viață, pe cât de exotic, pe atât de provocator. Biruind răul prin bine, aceștia atestă în fiecare zi că adevărul absolut există și că Dumnezeu încă mai are oameni de bună credință. Să ne alăturăm unei astfel de echipe, nu din cauza popularității ei, ci din cauza felului onest în care își trăiește viața. Să devenim noi înșine repere într-o lume debusolată și să arătăm că Hristos n-a murit degeaba și nici Biblia nu e o simplă carte între alte cărți. Arzând precum o lumânare alături de alte lumânări, mereu învăluiți de întunericul lumii, să alegem calea victoriei pentru care am fost sortiți.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Faraon l-a îmbrăcat cu haine de insubțire. Geneza 41, versetul 42. Cea de-a treia haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina destinului. Întrucât Iosif l-a onorat pe Dumnezeu în cele mai grele împrejurări, el a fost așezat în fruntea Egiptului, fiind îmbrăcat cu haina de domnie și împlinindu-și destinul. În Psalmul 105, la versetul 17, este scris că Dumnezeu le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Am încheiat citatul. Încercările, ispitele cu care te confrunți, te pregătesc pentru viitorul tău și pentru destinul tău. Toată viața ta poate consta în pregătirea pentru un singur anotimp, ori pentru o singură misiune. Cu cât mai mare e misiunea, cu atât mai mare va fi atacul care va veni împotriva ta. De 5 ori în capitolul 39 din Geneza, Biblia spune, Domnul a fost cu Iosif. Dar asta nu l-a scutit de trădare din partea familiei sale, ori de ispite repetate din partea soției șefului său, sau de defăimare și închisoare pe nedrept, sau de dezamăgire din partea pitarului cu care s-a împrietenit în închisoare. Cu toate acestea, privind în urmă, Iosif și-a dat seama că toate aceste experiențe au fost o pregătire pentru domnie. Când a fost întrebat de ce folosește lemn numai de la copacii care au rezistat celor mai năpraznice furtuni pentru a-și face viorile, Stradivarius a răspuns, lemnul bătut de vreme face muzica cea mai dulce. Deci, perseverează, încrede-te în continuare în Dumnezeu și vei cânta cântarea biruinței, la fel ca Iosif. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați venit din nou în Atelierul de reparat oameni. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre oile care mușcă. Dragostea este cartea de identitate a creștinului. Prin dragoste și numai prin dragoste, doamnelor și domnilor, dovedim că suntem creștini. Noi ca oameni ne împărțim după confesiuni, după culte, denominațiuni și etichete. Hristos ne împarte după... știți după ce? După roadă. Hristos ne împarte după dragoste, după roada făcută în dragoste, atât. Biserica este turma lui Hristos, așa ne este descrisă în Noul Testament. Pavel însă ne scrie în Galateni să nu cumva să ne mușcăm unii pe alții. Sunt grotești și groaznice oile care mușcă. De fapt, sunt monștri. Oile care mușcă nu prea sunt, de fapt, oi. Pot fi orice altceva, dar oi nu. Știți de ce? Pentru că oile adevărate nu mușcă. Doar câinii și lupii mușcă, urșii. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în blană de oi, ca altădată Iacov când s-a dat drept Esau, ei mușcă pentru că nu se pot abține. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în haine de oi, ei mușcă pentru că nu sunt oi, sunt orice altceva. Asta le este firea, ei nu știu decât să muște. Are nevoie Dumnezeu chiar de toate bisericile din România? La prima vedere se pare că da, dar eu personal nu prea cred. Unele din aceste biserici s-au clădit pe ură, decepții și pe rupturi dureroase. Pe urmă am transformat biserica în locuri unde ne etalăm evlavia plină de fire păcătoasă, dar încorsetată de sus până jos în baptism, penticostalism, ortodoxism, fundamentalism, conservatorism sau libertinaj pueril, dar avem fiecare pretenția că Dumnezeu este cu noi. Doamnelor, domnilor, stimați frați creștini, oile lui Hristos, ălea care sunt a lui Hristos, nu mușcă, ele nu pot să muște, ele nu știu să muște. Oile lui Hristos îl urmează pe Domnul Hristos pe pășuni verzi și la ape de odihnă. Oile lui Hristos sunt blânde, sunt ca El, ca Iisus Hristos. Ele dau lapte pentru că sunt hrănite bine. Când ajung la maturitate, le nasc miei pentru că sunt sănătoase. Oile lui Hristos sunt simpatice, vesele și pline de iubire, pline de viață în același timp. Ele nu mușcă, ci când se întâlnesc, își dau o sărutare sfântă. Oile lui Iisus vor să fie cât mai mult împreună, dar împreună cu păstorul lor și cu turma lui Hristos. Izolate, singure, oile nu supraviețuiesc. Și să nu uit, oile lui Hristos, doar cele ce sunt ale lui Hristos, nu mușcă, nu le stă în fire să muște. Repet încă o dată, ele nu știu să muște și din acel motiv nici nu pot să muște. Dacă oaia mușcă, să știți, ea nu este oaie, doar seamănă cu aia.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Am o invitație pentru tine din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Am citat din Efeseni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Ești conștient de abundența prezenței lui Dumnezeu? În pilda fiului risipitor, fiul mai mare trăiește o frustrare și o neîmplinire greu de înțeles. Deși este corect și slujește cu consecvență din tinerețea lui, se simte sărac și privat de bucuriile pe care le trăiesc ceilalți. El nu are nici măcar un iet să se bucure cu prietenii lui, îi spunea tatălui său. Am citat din Luca, capitolul 15. Dar tatăl lui, cu răbdare, cu tact, îi reamintește care sunt punctele tari ale poziției fiului său. Tu ești totdeauna cu mine, îi spune tatăl fiului său, și tot ceea ce are tatăl este al tău. Apartenență și moștenire. Un fiu care trăia sărac și trist când era înconjurat de belșugul din casa tatălui, nu-i așa? Oare nu trăiești și tu starea aceasta de nemulțumire, însingurare și frustrare? Îți măsori binecuvântările cu ale altora și ai senzația că ești lăsat la urmă. Tatăl tău îți reamintește ceea ce contează cu adevărat, îi aparții lui. O moștenire generoasă te așteaptă, ai drepturi de fiu în casa lui, ești invitat să stai la masă cu el și să te bucuri o eternitate de frumusețea și de desfătarea prezenței lui. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu, ai privilegiul de a sta în fiecare zi în prezența lui, la masă cu el, să te saturi de cuvintele lui miezoase și bucuria care curge din prezența lui. Te invit ca astăzi să trăiești cu acest gând în inima ta. Nu ești abandonat, nici lăsat mai la urmă. Recompense veșnice, imense, sunt pregătite pentru tine. Ai o poziție privilegiată de copil al lui Dumnezeu. Ai acces la resursele abundente ale lui. Așa să te invit să te rogi împreună cu mine. Tată, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce am primit prin credință, pentru drepturile și privilegiile pe care tu în bunătatea ta ni le acorzi. Cât de îmbelșugată sunt! Iartă-mă că m-am uitat la mine și la ceilalți și mi-am simțit sărăcia. Fără tine nu sunt nimic, dar în tine am găsit atâta belșug de mângâiere, de pace, de împăcare, de putere. Le primesc, Doamne, și trăiesc bazându-mă pe resursele tale. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

oamenii de bună credință se caută și își dau mâna, întinzând peste pământ o punte ca un curcubeu pe cer, spunea Cela Serghi. Iată o încurajare pentru oamenii care încă mai au bun simț, demnitate și gentilețe. Sunt acei oameni pe care îi remarci de la primele cuvinte cu care ai vrea să te reîntâlnești și în preajma cărora ți-ai petrece timpul. Pe de altă parte, acești oameni sunt o minoritate și se pierd prin mulțimea lăudăroșilor și a mediocrilor. Dar când cei puțini își dau mâna, ei constituie o forță. Ei propun o alternativă a binelui într-o lume a răului. Ei fac dovada unui fel de viață, pe cât de exotic, pe atât de provocator. Biruind răul prin bine, aceștia atestă în fiecare zi că adevărul absolut există și că Dumnezeu încă mai are oameni de bună credință. Să ne alăturăm unei astfel de echipe, nu din cauza popularității ei, ci din cauza felului onest în care își trăiește viața. Să devenim noi înșine repere într-o lume debusolată și să arătăm că Hristos n-a murit degeaba și nici Biblia nu e o simplă carte între alte cărți. Arzând precum o lumânare alături de alte lumânări, mereu învăluiți de întunericul lumii, să alegem calea victoriei pentru care am fost sortiți.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Faraon l-a îmbrăcat cu haine de insubțire. Geneza 41, versetul 42. Cea de-a treia haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina destinului. Întrucât Iosif l-a onorat pe Dumnezeu în cele mai grele împrejurări, el a fost așezat în fruntea Egiptului, fiind îmbrăcat cu haina de domnie și împlinindu-și destinul. În Psalmul 105, la versetul 17, este scris că Dumnezeu le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Am încheiat citatul. Încercările, ispitele cu care te confrunți, te pregătesc pentru viitorul tău și pentru destinul tău. Toată viața ta poate consta în pregătirea pentru un singur anotimp, ori pentru o singură misiune. Cu cât mai mare e misiunea, cu atât mai mare va fi atacul care va veni împotriva ta. De 5 ori în capitolul 39 din Geneza, Biblia spune, Domnul a fost cu Iosif. Dar asta nu l-a scutit de trădare din partea familiei sale, ori de ispite repetate din partea soției șefului său, sau de defăimare și închisoare pe nedrept, sau de dezamăgire din partea pitarului cu care s-a împrietenit în închisoare. Cu toate acestea, privind în urmă, Iosif și-a dat seama că toate aceste experiențe au fost o pregătire pentru domnie. Când a fost întrebat de ce folosește lemn numai de la copacii care au rezistat celor mai năpraznice furtuni pentru a-și face viorile, Stradivarius a răspuns, lemnul bătut de vreme face muzica cea mai dulce. Deci, perseverează, încrede-te în continuare în Dumnezeu și vei cânta cântarea biruinței, la fel ca Iosif.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 15. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis:
2: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu spală mâinile când mănâncă.
1: Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis:
3: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești.
1: Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis:
4: știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?
1: Drept răspuns, el le-a zis: orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și a zis:
5: deslușește-ne pilda aceasta.
1: Iisus a zis: și voi tot fără pricepere sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el:
6: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac!
1: El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor:
5: dă-i drumul, căci strigă după noi.
1: Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar i-a venit și s-a închinat zicând:
6: Doamne, ajută-mi!
1: Drept răspuns, el i-a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței.
6: Da, Doamne,
1: a zis ea.
6: Dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.
1: Atunci Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei, s-a suit pe munte și a șezut jos acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul plămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii i-au zis:
4: de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?
1: Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus.
4: 7,
1: i-au răspuns ei.
4: Și puțin peștișori.
1: Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați venit din nou în Atelierul de reparat oameni. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre oile care mușcă. Dragostea este cartea de identitate a creștinului. Prin dragoste și numai prin dragoste, doamnelor și domnilor, dovedim că suntem creștini. Noi ca oameni ne împărțim după confesiuni, după culte, denominațiuni și etichete. Hristos ne împarte după... știți după ce? După roadă. Hristos ne împarte după dragoste, după roada făcută în dragoste, atât. Biserica este turma lui Hristos, așa ne este descrisă în Noul Testament. Pavel însă ne scrie în Galateni să nu cumva să ne mușcăm unii pe alții. Sunt grotești și groaznice oile care mușcă. De fapt, sunt monștri. Oile care mușcă nu prea sunt de fapt oi. Pot fi orice altceva, dar oi nu. Știți de ce? Pentru că oile adevărate nu mușcă. Doar câinii și lupii mușcă, urșii. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în blană de oi, ca altădată Iacov când s-a dat drept Esau, ei mușcă pentru că nu se pot abține. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în haine de oi, ei mușcă pentru că nu sunt oi, sunt orice altceva. Asta le este firea, ei nu știu decât să muște. Are nevoie Dumnezeu chiar de toate bisericile din România? La prima vedere se pare că da, dar eu personal nu prea cred. Unele din aceste biserici s-au clădit pe ură, decepții și pe rupturi dureroase. Pe urmă am transformat biserica în locuri unde ne etalăm evlavia plină de fire păcătoasă, dar încorsetată de sus până jos în baptism, penticostalism, ortodoxism, fundamentalism, conservatorism sau libertinaj pueril, dar avem fiecare pretenția că Dumnezeu este cu noi. Doamnelor, domnilor, stimați frați creștini, oile lui Hristos, ălea care sunt a lui Hristos, nu mușcă, ele nu pot să muște, ele nu știu să muște. Oile lui Hristos îl urmează pe Domnul Hristos pe pășuni verzi și la ape de odihnă. Oile lui Hristos sunt blânde, sunt ca El, ca Iisus Hristos. Ele dau lapte pentru că sunt hrănite bine. Când ajung la maturitate, le nasc miei pentru că sunt sănătoase. Oile lui Hristos sunt simpatice, vesele și pline de iubire, pline de viață în același timp. Ele nu mușcă, ci când se întâlnesc, își dau o sărutare sfântă. Oile lui Iisus vor să fie cât mai mult împreună, dar împreună cu păstorul lor și cu turma lui Hristos. Izolate, singure, oile nu supraviețuiesc. Și să nu uit, oile lui Hristos, doar cele ce sunt ale lui Hristos, nu mușcă, nu le stă în fire să muște. Repet încă o dată, ele nu știu să muște și din acel motiv nici nu pot să muște. Dacă oaia mușcă, să știți, ea nu este oaie, doar seamănă cu oaia.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Am o invitație pentru tine din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Am citat din Efeseni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Ești conștient de abundența prezenței lui Dumnezeu? În pilda fiului risipitor, fiul mai mare trăiește o frustrare și o neîmplinire greu de înțeles. Deși este corect și slujește cu consecvență din tinerețea lui, se simte sărac și privat de bucuriile pe care le trăiesc ceilalți. El nu are nici măcar un iet să se bucure cu prietenii lui, îi spunea tatălui său. Am citat din Luca, capitolul 15. Dar tatăl lui, cu răbdare, cu tact, îi reamintește care sunt punctele tari ale poziției fiului său. Tu ești totdeauna cu mine, îi spune tatăl fiului său, și tot ceea ce are tatăl este al tău. Apartenență și moștenire. Un fiu care trăia sărac și trist când era înconjurat de belșugul din casa tatălui, nu-i așa? Oare nu trăiești și tu starea aceasta de nemulțumire, însingurare și frustrare? Îți măsori binecuvântările cu ale altora și ai senzația că ești lăsat la urmă. Tatăl tău îți reamintește ceea ce contează cu adevărat. Îi aparții lui. O moștenire generoasă te așteaptă. Ai drepturi de fiu în casa lui. Ești invitat să stai la masă cu el și să te bucuri o eternitate de frumusețea și de desfătarea prezenței lui. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu, ai privilegiul de a sta în fiecare zi în prezența lui, la masă cu el, să te saturi de cuvintele lui miezoase și bucuria care curge din prezența lui. Te invit ca astăzi să trăiești cu acest gând în inima ta. Nu ești abandonat, nici lăsat mai la urmă. Recompense veșnice, imense, sunt pregătite pentru tine. Ai o poziție privilegiată de copil al lui Dumnezeu. Ai acces la resursele abundente ale lui. Așa să te invit să te rogi împreună cu mine. Tată, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce am primit prin credință, pentru drepturile și privilegiile pe care tu în bunătatea ta ni le acorzi. Cât de îmbelșugată sunt! Iartă-mă că m-am uitat la mine și la ceilalți și mi-am simțit sărăcia. Fără tine nu sunt nimic, dar în tine am găsit atâta belșug de mângâiere, de pace, de împăcare, de putere. Le primesc, Doamne, și trăiesc bazându-mă pe resursele tale. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sensul ei.
1: Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi, radio creștin online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Faraon l-a îmbrăcat cu haine de insubțire. Geneza 41, versetul 42. Cea de-a treia haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina destinului. Întrucât Iosif l-a onorat pe Dumnezeu în cele mai grele împrejurări, el a fost așezat în fruntea Egiptului, fiind îmbrăcat cu haina de domnie și împlinindu-și destinul. În Psalmul 105, la versetul 17, este scris că Dumnezeu le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Am încheiat citatul. Încercările, ispitele cu care te confrunți, te pregătesc pentru viitorul tău și pentru destinul tău. Toată viața ta poate consta în pregătirea pentru un singur anotimp, ori pentru o singură misiune. Cu cât mai mare e misiunea, cu atât mai mare va fi atacul care va veni împotriva ta. De 5 ori în capitolul 39 din Geneza, Biblia spune: Domnul a fost cu Iosif. Dar asta nu l-a scutit de trădare din partea familiei sale, ori de ispite repetate din partea soției șefului său, sau de defăimare și închisoare pe nedrept, sau de dezamăgire din partea pitarului cu care s-a împrietenit în închisoare. Cu toate acestea, privind în urmă, Iosif și-a dat seama că toate aceste experiențe au fost o pregătire pentru domnie. Când a fost întrebat de ce folosește lemn numai de la copacii care au rezistat celor mai năpraznice furtuni pentru a-și face viorile, Stradivarius a răspuns: lemnul bătut de vreme face muzica cea mai dulce. Deci, perseverează, încrede-te în continuare în Dumnezeu și vei cânta cântarea biruinței, la fel ca Iosif.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Iisus s-a rugat chiar și pentru vrăjmașii lui. Tu te rogi măcar pentru prietenii tăi.
1: De atâtea ori am vrut.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați venit din nou în Atelierul de reparat oameni. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre oile care mușcă. Dragostea este cartea de identitate a creștinului. Prin dragoste și numai prin dragoste, doamnelor și domnilor, dovedim că suntem creștini. Noi ca oameni ne împărțim după confesiuni, după culte, denominațiuni și etichete. Hristos ne împarte după... știți după ce? După roadă. Hristos ne împarte după dragoste, după roada făcută în dragoste, atât. Biserica este turma lui Hristos, așa ne este descrisă în Noul Testament. Pavel însă ne scrie în Galateni să nu cumva să ne mușcăm unii pe alții. Sunt grotești și groaznice oile care mușcă. De fapt, sunt monștri. Oile care mușcă nu prea sunt de fapt oi. Pot fi orice altceva, dar oi nu. Știți de ce? Pentru că oile adevărate nu mușcă. Doar câinii și lupii mușcă, urșii. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în blană de oi, ca altădată Iacov când s-a dat drept Esau, ei mușcă pentru că nu se pot abține. Chiar dacă sunt în turmă și sunt îmbrăcați în haine de oi, ei mușcă pentru că nu sunt oi, sunt orice altceva. Asta le este firea, ei nu știu decât să muște. Are nevoie Dumnezeu chiar de toate bisericile din România? La prima vedere se pare că da, dar eu personal nu prea cred. Unele din aceste biserici s-au clădit pe ură, decepții și pe rupturi dureroase. Pe urmă am transformat biserica în locuri unde ne etalăm evlavia plină de fire păcătoasă, dar încorsetată de sus până jos în baptism, penticostalism, ortodoxism, fundamentalism, conservatorism sau libertinaj pueril, dar avem fiecare pretenția că Dumnezeu este cu noi. Doamnelor, domnilor, stimați frați creștini, oile lui Hristos, alea care sunt a lui Hristos, nu mușcă, ele nu pot să muște, ele nu știu să muște. Oile lui Hristos îl urmează pe Domnul Hristos pe pășuni verzi și la ape de odihnă. Oile lui Hristos sunt blânde, sunt ca El, ca Iisus Hristos. Ele dau lapte pentru că sunt hrănite bine. Când ajung la maturitate, le nasc miei pentru că sunt sănătoase. Oile lui Hristos sunt simpatice, vesele și pline de iubire, pline de viață în același timp. Ele nu mușcă, ci când se întâlnesc, își dau o sărutare sfântă. Oile lui Iisus vor să fie cât mai mult împreună, dar împreună cu păstorul lor și cu turma lui Hristos. Izolate, singure, oile nu supraviețuiesc. Și să nu uit, oile lui Hristos, doar cele ce sunt ale lui Hristos, nu mușcă, nu le stă în fire să muște. Repet încă o dată, ele nu știu să muște și din acel motiv nici nu pot să muște. Dacă oaia mușcă, să știți, ea nu este oaie, doar seamănă cu oaia.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Lev.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.